Хтось іть по брикшу, тікає абсурі, каносі малець. Сову руку тісніше, тури тіше, лютіше. І сову ти там тволю сняць, ліктеня кєді. Мес бусім висі сасіти і турасім, тік ілгі. Ти курайся, ну ми всі спясь. Я реті какець падуть із гриб. Соки навар, соки ідять із парлатвєю. Тя тут, тя ась, тя мясь. Свежим мужем лізм снабдясь. Тя тут, тя ась, тя висі.